TRT Uyghurçunun örmətli xilasmələri, bugünkü anlatışımız Müşiyyədə axırlaşdı. Ət yenə oxşaş vaqtda Türkiyə haqqıda, rayon xarakterlik yenilikli haqqıda və dünya vəziyyətik münasibətlik ən yeni uçurlarını diqqətinə sunumuz. Ətki anlatışımız görüşkücə aman boğaz sizlə, xeyr xoş.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayıraq. Bugün oktyabrın 1-dir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımlarımızı TürkSat'ın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. 1 saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrika eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Sentyabrın 30-unda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sədrliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Türkiyənin milli birliyi, bütövlüyü və təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərə qarşı ölkə daxilində və xaricdə həyata keçirilən tədbirlər, həmçinin son dövrdə baş verən beynəlxalq proseslər müzakirə olunub. Bildirilib ki, terrorsuz Türkiyə və terrorsuz region hədəfləri istiqamətində atılan addımlar və əldə olunan irəliləyiş də qiymətləndirilib. Müzakirələrdə Türkiyə xalqının, regionun, eləcə də qonşu ölkələrin təhlükəsizliyi, sülh və rifahın naminə səylərin davam etdiriləcəyi vurğulanıb. İclasa Suriyanın birliyinin və bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi, dövlət hakimiyyətinin ölkə miqyasında yayılması və inteqrasiya prosesindəki müsbət addımlar müzakirə edilib, Suriya xalqının öz ölkəsini yenidən dirçətməsinə yönəlmiş dəstəyin davam edəcəyi vurğulanıb. İraqın əmin amanlığının və sabitliyinin bütün bölgə üçün kritik əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunan bəyanatda, İraq hökumətinin dövlət suverenliyini ölkə daxilində gücləndirmək səylərindən məmnunluq ifadə olunub. İraq ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirmək iradəsi də bir daha təsdiqlənib. Bəyanatda həmçinin deyilir, ABŞ, İsrail və İran arasındakı müharibənin bölgədəki həssaslıqları artırdığı ifadə edilib. Tərəflərə, danışıqlara qayıtmaq və qlobal miqyasda nəticələri getdikcə ağırlaşan bu münaqişəyə son qoymaq çağırışı edilib. İsrail rəhbərliyinin Qəza və Livanda sülhün bərqərar olması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyərək hücumlarını davam etdirdiyinə diqqət çəkilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki mövcud vəziyyət ilə mülki infrastruktur və gəmlərin hərəkət marşrutlarına yönəlmiş hücumların regional və qlobal təsirlərini müzakirə edildiyi bəyanatda, bildirilən bəyanatda müşahidə olunan nəzarətsiz gərginlik və yayılma elementləri qarşısında tərəflərə təmkin nümayiş etdirmək və atəşkəs çağırışı edildiyi vurğulanıb. Azərbaycan paytaxtı Bakıda 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi açılıb. Sərgidə iştirak edən Türkiyə Müdafiə Sənayesi şirkətləri ilə Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq, birgə istehsalat, texnologiya və müdafiə sistemlərinin tədarükünə dair müqavilələr və anlaşma memorandumları imzalanıb. Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsi və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil edilən mərasimdə Aselsan və Novasis MMC arasında Naxçıvanda zavodun qurulmasına dair ilkin protokol imzalanıb. Həmçinin Boğaziçi Savunma Şirkəti ilə Azərbaycan tərəfi arasında tərəfdaşlıq və yerli istehsalat müqaviləsi bağlanıb. Boğaziçi Savunma və Kayı Savunma şirkətləri ilə Novasis MMC arasında anlaşma memorandumları imzalanıb. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən imzalama mərasimlərində Aselsanın Azərbaycana ARP-100 radarın tədarükünə dair anlaşma memorandumu rəsmiləşdirilib. Baykar şirkəti ilə Azərbaycan Mızraq və Antidot rəqəmsal sursat tədarükü ilə bağlı iki ayrı müqavilələrə imza atılıb. Mərasimdə Roketsanın Azərbaycana Barbaros silah müdafiə sistemi, TUSAŞ-ın isə Hürkuş təminatına dair müqavilələr imzalanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan Miras şirkəti ilə Türkiyənin Miras maşın və kimya industriyası arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. İmzalama müqavilələrinin ümumi dəyərinin 500 milyon dollardan çox olduğu bildirilir. Dubaydan Tel-Əvivə uçan Fly Dubai aviaşirkəti

Cəmiyyətinə məxsus sərnişin təyyarəsi Səudiyyə Ərəbistanından təcili eniş etməli olub. Hadisəyə pilotlar arasında baş verən və təyyarənin qaçırılması ehtimalını gündəmə gətirən zoraki insident səbəb olub. Məlumata görə, münaqişə ikinci pilotun kapitanın bıçaqlanması ilə başlayıb. Yaranan gərgin vəziyyətə baxmayaraq sərnişinlər və ekipaj üzvlərinin müdaxiləsi nəticəsində təyyarə Təbuk hava limanına təhlükəsiz şəkildə endirilib. Hələlik insidentin dəqiq səbəbləri rəsmən təsdiqlənməyib İsrailin baş naziri.

edəcəyini irəli sürüb. Fly Dubai aviaşirkəti isə araşdırmaların davam etdiyini bildirib. NATO-nun baş katibi Mark Rutte bildirib ki, hazırda Rusiyadan alyansın ərazisinə qarşı heç bir real təhlükə mövcud deyil. O, NATO-nun yalnız müdafiə təşkilatı olduğunu və təhlükəsizlik qiymətləndirmələrində heç bir dəyişikliyin olmadığını qeyd edib. Mark Rutte hər kəsin təmkinli olmasının vacibliyini qeyd edib. Mark Rutte bildirib ki, ABŞ bundan sonra da Avropanın müdafiəsində iştirak etməyə davam edəcək. O, həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynadakı müharibəni danışıqlar yolu ilə bitirməyə hazır olmadığını nümayiş etdirməkdə günahlandırıb. İraq ABŞ qüvvələrinin ölkədəki qalan mövqelərindən geri çəkilməsindən sonra ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya missiyasının başa çatdığını rəsmən elan edib. Bağdat rəsmiləri bildiriblər ki, bu addım əməkdaşlığın tamamilə dayandırılması demək deyil. ABŞ tərəfi isə bəyan edib ki, Vaşinqton hədəfli təlim və kəşfiyyat dəstəyini davam etdirəcək, lakin İraq qüvvələri artıq ölkə daxilindəki DEAŞ ünsürlərinə qarşı mübarizə tədbirlərinə tamamilə özləri rəhbərlik edəcəklər. Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində Teknofest Cənub-Şərq Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalı başladı. Teknofest İdarə Heyətinin sədri Səlçuk Bayraktar bu tədbiri özünə inam inqilabı adlandırıb. Festivalda aviasiya və müdafiə sənayesi ilə yanaşı süni intellekt, robototexnika, pilotsuz uçuş aparatları və kənd təsarrufatı texnologiyaları sahəsində Türkiyənin yerli imkanlarla hazırladığı ən son texnologiyalar nümayiş olunur. Davam edən atəşkəs rejiminə baxmayaraq İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində bir fələstinli qadın həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə qadın Qəzza şəhərindəki evlərinin hədəf alınması nəticəsində həyatını itirib, əri isə ağır yaralanıb. Süceyciye, Büreyç və Xan Yunis bölgələrində də hücumların qeydə alındığı bildirilir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına əsasən 2025-ci ilin oktyabr ayından bəri atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olan fələstinlilərin sayı ən azı 1422 nəfərə çatıb, təxminən 5000 nəfər isə yaralanıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu, verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Əli Aydin Özdənörən və 7 gözəl insan mövzusu haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Dulaçipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin mədəniyyət həyatını zənginləşdirən yazıçılar insana özünü və aid olduğu dünyanı yenidən formalaşdırır. Türkiyə ədəbiyyatının mühim şair və fikir adamlarından biri olan Əli Aydin Özdənörən də məhz belə bir simadır. Onun poeziyasında insanın daxili gözəlliyini, publisistikasında isə inanc və sivilizasiya məsələləri ilə məşğul olan bir təfəkkürü görürük. 7 gözəl insan arasında yer alan Əli Aydin Özdənörəni tanımaq, yaxın dövr ədəbiyyatımızdakı güclü bir dostluq və yaradıcılıq mühitini anlamaq baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. 1940-cı il mayın 20-sində Qahramanmaraşda anadan olan Əli Aydin Özdənörən, hekayə yazıçılığının görkəmli nümayəndələrindən olan Rasim Özdənörənin əkiz qardaşıdır. O, 1966-cı ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin fəlsəfə üzrə bakalavr diplomuna yiyələnir. O, bir müddət müxtəlif şəhərlərdə fəlsəfə üzrə müəllim işləyir. Daha sonra isə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsinə təyin olur. Şairliklə mütəfəkkir kimliyinin bir arada toplanması onun yaradıcılığına xüsusi bir dərinlik qazandırır. İnsan həyatının mənasını axtaran fəlsəfi baxış onun sənətinə qiymət verərkən mütləq nəzərə alınmalı olan xüsusiyyətlərdən biridir. Özdənörənin ədəbi zövqünün köklərində uşaqlıqda dinlədiyi Maraş nağılları və Qaraca oğlan şeirlər dayanır. Zamanla Maraşdakı dost əhatəsi də bu marağı birgə ədəbi fəaliyyətə çevirir. Beləliklə, Anadolu şifahi xalq ədəbiyyatı ruhunda yetişən bir gənc, müasir poeziya axtarışlarına qoşulur.

qoşuldu. Bu başlanğıc türk mədəniyyətinin nəsillər boyu necə ötürüldüyünü də göstərir. Evdə dinlənilən bir xalq mahnısı illər sonra bir şairin sözlərə göstərdiyi həssaslıqda yaşamağa davam edə bilər. Əliaddin Özdönərin adı 7 gözəl insan dedikdə mütləq xatırlanmalıdır. Rasim Özdönərən, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Bəyazıt, Mehmet Akif İnan və Nuri Pakdir kimi simalarla paylaşdığı ədəbi mühit onun həyatında həll edici rol oynayıb. Bu həmrəyliyin bizə düşündürdüyü ən qiymətli cəhət mədəniyyətin dostluqla zənginləşməsidir. Bir-birinin yazılarını oxuyan, tənqid edən və yazmağa həvəsləndirən insanların əməyi zamanla bütöv bir ölkənin ədəbiyyatına çevrildi. Bu birgə əməyin bariz nümunəsini jurnallarda görürük. Əliaddin Özdönərən Maraşda Hamlə dərnəyindəki fəaliyyətdən sonra Ədəbiyyat və Mavera kimi jurnallarda dostlar ilə birlikdə mətnlər çıxarmağa başladı. Beləliklə o, Mavera jurnalının təsisçiləri arasında yer aldı. Daha sonra Hece jurnalında da şeir və yazıları dərc olunmağa başladı. Jurnalistika fəaliyyəti onun ədəbiyyatımıza verdiyi töhfənin mühim bir hissəsidir. Çünki bir ədəbiyyat jurnalı yazıçıların bir-birinin səsini eşitdiyi, oxucunun yeni əsərlərlə tanış olduğu bir görüş yeridir. Əliaddin Özdönərən bu varisliyin və ardıcıllığın qurulmasına böyük əmək sərf edir. İlk şeir kitabı olan Günəş Donanması 1975-ci ildə işıq üzü gördü. 1996-cı ildə nəşr olunan Yalnızlıq Get-Gedə kitabı Türkiyə Yazıçılar Birliyinin şeir mükafatına layiq görüldü. Şair şeirlərini sonrakı kitablarında da bir araya topladı. Şeirin Keçidləri kitabında Cahid Zarifoğlu və Mehmet Akif İnanın poeziyasını təhlil etdi. Unutulmuşluqlar kitabında isə xatirələrini və müxtəlif məqalələrini oxucularına təqdim etdi. Bu əsərlər göstərir ki, o şeir yazmaqla yanaşı ədəbiyyat üzərində düşünən və yaşadığı mühitin yaddaşını qoruyan bir yazıçıdır. Əliaddin Özdönərin poeziyasının ənənə ilə qurduğu əlaqəsi xüsusilə diqqətə layiqdir. Sezai Karakoşa tanışlığı onun şeirindəki istiqamətə ciddi təsir göstərib. Klassik poeziyaya qarşı hissettiği maraq, keçmişin irsini müasir hisslərlə inkişaf etdirmək düşüncəsi ilə birləşir. Buradan günümüzün gənc yazıçıları üçün də bir nəticə çıxara bilərik. Öz səsini tapmaq, əvvəlki nəsillərin səsini eşitmək tələb edir. Əliaddin Özdönərin şeirlərinin əsas mövzuları arasında yalnızlıq, ayrılıq, ölüm və kədər var. 1984-cü ildə 8 yaşlı oğlu Kerəmi yol qəzasında itirməsi onun həyatında və yaradıcılığında dərin izlər buraxdı. Bu faciəni yaşamaq, misralarındakı kövrəkliyi dərk etməyimizə kömək edir. Əliaddin Özdönərin poeziyası haqqında düşünərkən, insanın başqasının itkisinə göstərəcəyi mərhəməti də xatırlayırıq. Ədəbiyyatın dəyəri də elə buradadır. Başqasının dərdini hiss edə bilmək, öz dünyamızın sərhədlərini aşmağımıza imkan verir. Kərəmin çantası şeirində bir məktəb çantasının cibləri uşağın təbəssümləri, dəftəri və gizlətdiyi kədər ilə doldu. Şair burada gündəlik bir əşyanı xatirənin mərkəzinə yerləşdirir. Çantanın ağırlığı, üzərində qurulan son vurğu oxuyucuya bir atanın çəkdiyi qəmi hiss etdirir. Bu şeiri təsirli edən cəhət hər kəsin tanıya biləcəyi kiçik bir əşyanın belə dərin bir məna qazanmasıdır. Əliaddin Özdönərin türk poeziyasındakı dəyərini burada daha yaxşı dərk edirik. O, şəxsi itkisindən bəhs edərkən oxucunun sevmə, qoruma və itirmə hisslərini toxuna bilən həm səmimi, həm də təsirli bir dil yaradır. Onun təfəkkür dünyasına nəzər saldıqda qəribləşmə haqqında insan və İslam, dövlət və insan kimi kitablarla qarşılaşırıq. Bu əsərlərdə şair idrak, elm, inanc, qərbləşmə və insanın dövlət

Əsərlərini oxumadan sadəcə adlarını təkrarladığımız yazıçılarla güclü bir mədəniyyət əlaqəsi qura bilmərik. Onları tanımaq üçün kitablarını vərəqləməli, verdikləri suallara üzərində düşünməli və fikirlərini dövrün şərtləri daxilində qiymətləndirməliyik. Bu məqamda Əliaddin Özdönərin əsərlərinin gənclərə çatdırılmasını vacib hesab edirəm. Məktəblərdə şeirlərin oxunması, kitabxanalarda əsərlərinə yer verilməsi, ədəbiyyat dərnəklərində publisist yazılarının müzakirə olunması ona qarşı əsl ehtiram olardı. Şagirdlərin onun şeirindəki söz seçimini təhlil etməsi belə ana dilimizə olan diqqətlərini artıra bilər. Belə bir mütailə vərdişi milli mədəniyyətə bağlılığı gündəlik həyata daşıyır. 2003-cü il iyunun 26-sında Balıkəsirdə vəfat edən Əliaddin Özdönərən Türkiyə ədəbiyyatında özünə məxsus bir səs qoyub getdi. Onu 7 gözəl insanın kədərli şairi kimi xatırlayarkən, poeziyaya verdiyi əməyi və təfəkkür həyatımıza tövhələrini də unutmamalıyıq. Dostluqla inkişaf edən yaradıcılığı, yaşadığı çətinliklərlə dərinləşən poeziyası və inamı ilə bəslənən axtarışları bugün də oxunmağa layiqdir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu qiymətli irsi yeni nəsillərə ötürməkdir. Əliaddin Özdönəri rəhmətlə anır, dilimizin gözəlliyinə, millətimizin mədəniyyətinə xidmət edən bütün qələm sahiblərinə ehtiramımızı bildiririk.

0: Osmanlı dövründə təkcə memarlığı ilə deyil, həm də nəzmlə yoğrulmuş Skopje əsrlər boyu mədəniyyət və incəsənət mərkəzi olub. Küçələrində sanki bir şairin kölgəsi görünür, bir alimin sözü eşidilir. Burada çox şair, yazıçı və alim yetişib. Şəhərdə inkişaf edən ədəbi ənənə Osmanlı divan ədəbiyyatının mühüm qoluna çevrilib. Üsküpün şairləri arasında Prizrenli Suzi, Skopje Ata, Skopje İshak Çələbi xüsusi yer tutur. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Skopje'də doğulmuş ən mühüm ədəbi şəxsiyyət şübhəsiz ki, Yəhya Kamal Beyatlıdır. Müasir türk poeziyasının qurucularından biri olan Yəhya Kamal uşaqlıq və gənclik illərinin izlərini bütün həyatı boyu Skopje'də daşıyıb və tez-tez şeirlərində vəsf edib. Balkan müharibələrinin başa çatması ilə Skopje 5 əsrlik Osmanlı hökmranlığından çıxdı və 20-ci əsrin əvvəllərində yeni bir tarixi dövrə qədəm qoydu. Şəhər əvvəlcə Serbiya, sonra isə Yugoslaviyanın bir hissəsi oldu. Bu siyasi dəyişiklik Skopje'nin demoqrafik strukturunda köklü dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Yeni siyasi nizamın gətirdiyi qeyri-müəyyənliklər və dəyişən sosial şərtlər səbəbindən şəhərdə türk əhalisinin sayı azaldı. Türk ailələrinin bir çoxu Anadoluya köçməyə qərar verdi. Bu köç dalğası təkcə əhali dəyişikliyinə deyil, həm də şəhərin mədəni strukturuna təsir etdi. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Skopje'də qalan türklər öz milli kimliyini qoruyub saxlamağı üçün mübarizə apardı və bunu bacardı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Josip Broz Tito'nun rəhbərliyi ilə 1946-cı ildə qurulan Yugoslaviya Federativ Xalq Respublikası Makedoniyada daxil olmaqla 6 bərabər federal əyalətdən ibarət oldu. Skopje'də etnik fərqliliklərə verilən hüquqlar türk icmasına da ümidlər verdi. Bu dövrdə türklərin ən mühüm qurumu olan Yücel təşkilatı yaradıldı. Təşkilat türk mədəniyyətinin qorunması və inkişafı üçün hərtərəfli tədbirlər həyata keçirdi. Türkiyə burada Birlik qəzetini nəşr etməklə ictimai şuurun artmasına töhfə verdi. Təfəyyüz məktəbini açmaqla türkcə təhsil sahəsində boşluğu doldurdu. Türk radiosu quraraq kütləvi kommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərdi. Ana dilində kitablar yaymaqla milli intellektual yardım etdi. Lakin bu müsbət başlanğıc qısa müddətli oldu. Yücel təşkilatının aparıcı üzvləri mühakimə, bəziləri edam edildi. Bu zülm siyasəti türk cəmiyyətində dərin etibarsızlıq yaratdı, sosial travmalara səbəb oldu. Yücel təşkilatı üzvlərinin təqibləri və sosialist rejimin artan təzyiqləri nəticəsində 1953-cü ildə türklərin evakuasiyası müqaviləsi imzalandı. Bu razılaşma türk və müsəlman əhalinin ölkəni tərk etməsinə rəsmi olaraq icazə verdi və Skopje'dən Türkiyəyə növbəti böyük köç dalğası başlandı. Şimali Makedoniyadan Türkiyəyə köç təkcə yer dəyişikliyi deyildi. Bu, bir mədəniyyətin, yaddaşın yavaş-yavaş silinməsinin dönüş nöqtəsi idi. Türklər arxalarında boş evlər, susmuş küçələr və dilsiz xatirələr qoyub getdi. Gedənlər getdi, qalan türklər isə dərin sükuta qərq oldu. Sosial həyat dəyişdi. Osmanlı abidələri hədəf alındı. Türk adət-ənənələri itməyə başladı. Bununla belə yenə hər daş bir tarix danışır, bir yaddaş vərəqləyir, bir xatirə söyləyir. Skopje'nin, üsküpün itirilmiş səsləri eşidilir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

nələrgə urnaşdıru, həm fəlsəfi yazmaları haqqında ədəbi tügərəklərdə bəxəsləşirgə kirək. Hətta şiğirdəgi söz saylaunu irəngən uquşular da türk dilinə ixtibarların artdıra ola. Mündi uqu qadəti milli mədəniyyatqa doğrılıqını kündəlik durmuşqa kirdə. Mədəniyyatibiznin devamlılığı ədəbi əsərlər bilə urnaşdırılgan bu janda münəsəbətdən küş ola. Hər yanı uquşu ədəbiyyatının kiləşəginə uz qızıqsınuun həm sıravların isti. 2003 yılının 26 iyunində Balıkesirdə vəfat bulğan Alaaddin Özdənürən türk ədəbiyyatında üzünçəlikli iz qaldıra. Biz onu 7 matur kişinin mınsu şağiri bularaq eskə olsaq da, onun şiğriyyətkə birilgənliğin həm biznin intellektual tırmışıbızğa kirtkən ilişin də istə tutarğa deyişbiz. Onun dostluq aşa kamilləşkən yazışılıq sələti, qoyğı xəsrət bilən tirənəygən şiğirləri, həm iman bilən suğarılğan izlənüləri bugün də uqılırğa layıq. Biznin buruşibiz bu qiymətli mirasını yonğa buğunlarğa topşuru. Biz Alaaddin Özdənürənni həm türk dilinin maturluğuna, türk millətinin mədəniyyatına ilişkirtkən borluq yazışlarını hürmət bilən iske olabız. Muhterem tonlaşılar, Holuqora Münasebetler Bilgişi Cemil Doğaş İpek yazmasına negizlenip hazırlengen Türkiye Dünya Şahısları tapşırığımızdan bugünkü çıxarılışı ahırına yakınlaştı. Kilesi tapşırıda görüşkenge kadar isen imin bulağız.